0: У пісмі «Father, a moment with you» собілі з нами The Petersons.
1: Пойте,
2: пойте,
1: пойте Господу всі.